0: reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhovri. 577 50 10 28. Batumi usmen Citrus. FM 97.3. Citrusi.